Resto bună. Padermi monaxa mucea, cea dito gelio muvăce, sta și lipi gramon.